0: ställa lite men inte bara kasta på oss och snurra runt och för kan du till den få lite omtanke lite ranna ställa lite kos. Det syns jag fint. Nu ska jag nå. Nu börjar det bli fin där så löken blir blank. Det är lite spänstig, lite smak, lite knask igen in. När du kommer bort och ska få lök som där är kokt och ödelagt, det går inte anrätta ha något sånt nå. Så där, potet och det. Och så har jag tänkt bära för morgonen. Jag möter att det är helt färsk ej. Så för att vara lite moro. Grönsaker är många som pratar om. Nu ska vi bära älgbiff. Lägger den I bøtten där. Nu har vi stekt den, ikke sant? 2-3 minuter, det tar lite lang tid ut och lagt I överbrukningen. Så rundt, jeg tenker. Og så har jeg lagt upp en melon, kantalopmelon. Luner den, eller varmer den, eller hva du vil for noe. Jeg legger den I hvert fall I panna og steker den sammen med det kjøttet vi hadde. Da har vi smaken. Nå skal vi ta kantarellen vi har stekt her med finhakket rødløk. Oppå, for den saftig. Da blir, man kunne ha saus på denne, men hvorfor skal du ha det? Du har så mye fine råvarer.
1: Og det lukter jo så godt her, altså.
0: Ja, se her. Og så har jeg tatt og stekte lite poteter. Hva heter det for noe på fransk? Pommes parisienne. Parisienne. Eller petit pommes de terre. Petit jo liten, da. I dag har vi vært fransk på norsk. Nei, det var fint. Og så legger vi en melon på der. Bare for at da har vi litt mer fuktighet og byelgen. Hvis sånn, se der. Og så rødløken. Og på toppen. Og da får vi all den saft. Se her. Ikke noe fett, ikke noe saft. Bare kjøttglass på den. Elgebiff under. Nystekt kantareller. Plukket for et kvarter siden med rødløk. Og så glasert rødløk oppå der. Melon og ei potet. Null saus. Velbekomme.

0: speciellt i första omgång igår, men att de nu är klara för att slå tillbaka i nästa kamp. Henrik från Norodal satsar på sin egen träningsverksamhet LT Health and Performance. Det skriver Odalsportalen. Med bakgrund från idrott och personlig träning önskar han nu att göra god träningsuppföljning enklare, mer flexibelt och ekonomiskt tillgänglig för folk flest. I Solør fortæller at Statkraft inviterte til åpent møte på Åsnes Folkebibliotek denne uka om vindkraftplanene på Sjølisætra. Hensynet til finskogen, den skogfinske kulturarven og innbyggernes mulighet til å påvirke i saken var blant de temaene som ble tatt opp, skriver i Solør. Mitt Elverum skriver om Elvebrisfestivalen som denne uka har lansert flere artister til neste sommers festival. Det er 7 navn som er klare nå, blant annet Åge Aleksandersen, Hagle, DDE, Tix og Staut. Og ifølge festivalsjef Tore Hagen så er det fortsatt det største navnet på lur. En artist som vil være en stor artist i festivalens historie. Så da får vi se hva det blir etter hvert, skriver Mitt Elverum. Mitt Løten forteller at kommuneøkonomien i Løten ikke er så aller verst. En prognose på 19,5 millioner kroner for året i år som netto driftsresultat, og det 5 millioner bedre enn budsjettert, skriver Mitt Løten. Mitt Hamar skriver om refleksmannen Thomas Rago på Ottestad. Han har i mange år jobbet for å få flere til å bruke refleks. Gjerne iført en egen refleks-superheltdrakt. Nå ble det også lansert en egen refleksmann-pizza på restauranten Pizzatia i Hamar. Den blir lansert i dag på refleksens dag, skriver Mitt Hamar denne torsdagen.
1: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Nå tilbyr Toyota rask levering. Så att du kan få ny elbil för nyttår och undgå momsökningen. Från 17 till 31 oktober har vi kampanjdagar med tillbud på alla våra nya elbilar. Bland annat Toyota BZ4X Touring. Besök din Toyota förhandel idag och sikra dig en ny bil för nyttår.
2: Hallå, mammas telefon?
3: Hej Andrea, det är mormor.
2: Hej mormor. Mamma, det är mormor.
3: Nej. Andrea, bara spör mamma om jobben hennes har bytt regnskapsprogram till TripleTex ändå.
2: Mamma, har jobben din bytt
4: regnskap? Mamma, hej, du, vi ska byta, ja. Nu måste du sluta masa, okej? Okay?
3: Ja, det.
5: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.